0: Зараз треба мало ватлика, якусь ти хитро дзовеш. Okay. Зло хитро відговори, яка тема прошу, окей? Okay? Ко краще спати по вікенд? Ко краще спати по політі?
1: Ко?
0: Ко краще спати по політі?
2: 300 крат.
0: Політі є син.
1: Ой, крат.
0: Ютрі є син, то злото речі, а. Ко краще спати по Божич? Скільки мислиш?
1: 95.
0: 93, я.
1: О, скоро.
0: Браво, браво. Ще мало, па, вишкучала з праксто.
3: От 2 до 6 на Радіо Ена. Радіо Ена, Цельський Валь. Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
4: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
3: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
5: Jaz bi imela otok.
6: Sredi morja.
5: Sredi kuhinje.
6: Big Bang kuhinje. Nakup na obroke brez obresti. Nemška kakovost in brezplačen izris kuhinje. Obiščite nas v poslovalnici Celje City Center. Wow, Big Bang.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Avto na tehničnega.
10: Cunje je pa v pralni stroj.
9: V AM Miklavc Laško zdaj tudi samopostrižna pralnica in sušilnica perila.
10: Hitro, enostavno, odprto vsak dan med 6 in 20 uro.
11: Poslušajte zdaj vsi.